ཅི ཨན ཅི གུ ཡར གི དེ ཡང ཨན ཅི གུ ཅོང ཅོ ཁོ ན ཙམ མ ཡིན པ ནེ ལོག སེ གུ ཅི དང ཡང གུ སོ ནེ ཚོ མེ ཟོང གི དང ཇུང གམ ཡུ གོ གུ ཅི ཁེ ཤུ དེ དེ ཅི ཡ ད ཅིན པ ཕར དེ དེ ཅི རེས ད ནེ ཅི གུ གེ ཡར གི སེ དེ དོ ཅ ཤ བ ཡིན ན ཟོ ར དེ དེ ཅེ གོ སེ ནེ ར དེ གན རེ གན རེ ཅི ཡོ རེ སེ ན ཡེ ཅི དེ དོ ལ ནེ ནུམ ཤ དེ ཅི མི གལ ཅེ བི སབ ཅོར གི ཅེ བི ར གོ ཕོ མ ནམ གི ནེ འགྱུར གུ nian xin jie bi an chuk chi du bi ge ni guo xie la ju yo re xi la ba che du ngue jia si gong ju an zha zhen zuo dan du pi du ni xie ba zha bi ge na sa den de ji da da du luo den de ji yo re xi jia zhen luo ding wen cha xia bin jin ni ku ran ti mo mei ke ju ye du luo da ngan ju du luo qi dan luo de den de na xi re xi jia zhen du luo di ya ding san ya ni ge gu ji mi ge ngue mei ji ne xu jia zhe su tuo den de ji re xi ātā tī chēyāw tī kāngyō kī ānī rōngmō kī ānī tūmū mahiñbī kī yā xē tāndā jī lāngchē tāndā jī yō rēs jī nī tāndā rēs tā tā tūn chāshāb yīnā ānī yāk jū tā tā jū tā tōng jō tāk tīn tā tūn tīng sāng kī tā kē jū tā tūmbī kī bāk bā tā kāng kwān chīn tū lā sō tāndā yō rēs tā tūn ānī sāchit dāgī kī tūmū māyīmbī tā māngchū kī guārshē yīnēn rā dāg nāngshī kī tā māngchū kī lūgār nī hācā māngu chobdhūn chī yuwa rēs dīg māzē anē rīzē pā pūbī kī tā tūng anē bēnchōg tī tuwa nī chāshābī yīnā anē dē gyndē ngāngchū kī anē chomchī tuwa nī tā tōng tā tōng shīmbī kī tā sō bēn chāshābī yīnā chūrū tā pū tā bēhā sō bā dīndrē yuwa tā shū mē gō tuwa nī tā tūng kārī yuwa rēs nā anē yāli shāmbī kī thakwa ki yunu ta ki ta tyumu mayin bi tingun senen dara tinte ane pene cha sha bin zamin kala me doa ta ane solo maba ta ane abika ta ane daga nashi sershi ta rizun la soba tinte ya ane gandu nyugyu waris tati zanjun keba ngana cha sha bin na ane chigu za ta ti la ta piyu ki ane yu chi ta rāwa ki tā tīla nī tūshī ki kēchū hācāng sēp tīnda chī yōrēs pēn chāshāb nī yēgī tūsū nī dāgī kōntū shūbī ki bēng rīgī nēnchā yā nā nī tāngrū yōnchū thāgōr ki nī nīksūn tēchū yā nī ngā mō yūtār nī dhāmbā tīnda chī yōrēs tā yī nā lī tūngkū tūn chāshāb yī nā ngā chū ki nī rīchīng ngāni chāchā rīdī mīchīng pē chāchā mā mīdī kī ānī dūlō ngāma tī pā yū chāchā, jāngu tī pā yū chāchā yā dūlō sēb chī gāma nā chī yā tuyāngi tūni chāchā bī yā nā bāng rī tēsū yī nian chā dāg nā chī zā tāng thā wā kī nīw sūñi tēsū ngāni chāchā bī yī nā lī tā sēn tāng chī mbā tā tāng chī tā tī tōni chāchā bī nā chī yū gō sū sū kī ānī tā tī kān rē rī chī yume di resi, pen cha shaab na, dhigu za dhan gwa na cha shaab na, kya ju ganda ji yuwa resi na, ni chi ni, gyang ri ni, tebi yi na, yali shambyu ki, zubi ki, gyang ri, mambu yuwa resi. An dago na shi, ni, dang shin zangwa ki, dang ri yung zula sobi ki, zu, mambu yuwa resi. Da dadung, za dhan gwa na cha shaab yi na li, ani, mrobi ki, ani, chulu da, ani, chagu la sobi, nami na zo yuwa resi. Da di shib chik tu zu, shu zu ting ma resi, kyum zi, gang yi zina, ani, rob zi ji tebi yi na, nima chi li sa resi. Yi na li, ani, mrobi ki, ni, chagu na, chin je je, shib chik, ani, mrobi ki, ni, māṅ sū yī nian chā, dāg nā shīn rōpē kī gār chū duñ tā, tīndrē nī kīrā nī ñam chū chēp tā, tīndrē chēp yī nā, yā ñam chī kī cīk mā rīs, pēn chā chāpē nā rōpē, tīngwē nā chā chāpē nā, tā thō mā shuok bā, nī rī, shū yē ngō chū bā nī chēp chī, anī wāma kāntē shū gu yu mē, anī wāma shū chā sū, wāma tī ñamā chēp nā, anī tī yē kī tū chū chā, gyū bā mē chā kī chē tū, anī bī kē chū chāng mē nā, shū yē, anī tī nī, yā wāma kā sī shū yē bā wāma tī tā rī chū lāng chē chē, wāma chū tāng chē, tā wāma chū tāng yā ngā nā chā chā bī nā lē tā chū tī, chū chā chā nā yā kī wāma rī sī, chū chā chā bī nā wāma tī lāṃ sāng khur, wāma kio gu rē tī yī nā lē mā tī pū tāk chī wāma rī sī, yī nā lē chū chāng chā bī nā yā tī kō tī shūk chāng bā tā chī mē bī nā wāma kio yā kī tū sū khur wāma rī sī, yā sā wāma yī kī chā chā ngā nā chā chā bī yī nā lē tā tī chā chā nyōm chī kua rī sī, yī ngā lē tā rōk bī tī chō ngā kī tī nā lē wāma chū tāng tā tū lū chā chā bī yī nā lē wāma tī nuk sū pī kē chū yī chā chī tē bī sā ngā nē bū sū sū sū kī tī nī tē chī ā nī lāṃ sāng kōr wāma chū tō chā yu tā mā chā yu tā tī nchā tī yuā rī sī pēn chā chā wāma nī chū bī kī bō tī gāntā gā tā yī mī wāma chāng kī bō tī gāntā gā tā yu mī tē tū sā chā nyōm bī kī ā nī tī pēn chā chā pū chī kā